0: Si andiamo in casa di segna fama, Radio Sapienza, in cose e magazzi, in solo io musichi, nebbia mi sogno.
1: Nkwaniriza mwezi gwasappule essaala ya nnyaffe Bikira Maria gyeyatulekera era gyatulagira okusomanga buli lunaku tulyoke tweteeke mu kuwolerezebwa kwe. Kale nno mukisome ng'amaka, akabondo, ekisomesa ne parish. Ate osobola okukisoma sekinnoomu. Maama Bikira Maria n'akwanukula ng'akuwolereza okufuna emirembe n'okwagala kwa Katonda. Tosomanga sappule ya nnyaffe Bikira Maria wano ku nkuluze y'amagezi 9:4 fama Radio Sapiencia, inkuluze y'amagezi.
2: Bannabikira ne sappule. Bikira Maria alina ekifo kikulu nnyo mu kibiina kya bannabikira, kuba lwe lugero olwa buli munnabikira mu butume bwe obw'okusomesa abantu ba Katonda eddiini. Gwe wamma ekitiibwa kya Maria kibune mu nsi yonna. Sappule erambulula obulamu bwa Yesu Kristu okuva lwe yagwa mu nda ya Bikira Maria okutuusa lwe yaddayo mu ggulu n'atusindikira Mwoyo Mutuukirivu. Bwe tugisoma obulungi etuyamba okwongera okutegeera n'okwebuulirira ku bulamu bwa Yesu Mulokozi waffe n'ebikuuno Katonda bye yakola mu nnyaffe Bikira Maria. Abooluganda, newankubadde sappule Saala esomwa ng'abaawaka bonna bali wamu, naye era twongereko n'okugisomanga wonna we tuli ku mirimu, mu takisi, mu motoka zaffe era n'awalala. Nnyaffe Bikira Maria omulyango gw'eggulu tumufissizeewo akadde, tumulowoozeeko nga mukwano gwaffe era maama waffe asinga abazadde bonna. Sappule lwe lusamba era y'engabo buli mwana wa Bikira Maria gye yeeyamba okuwangula Sitaani n'ebizibu by'ensi eno. Tugisomenga mpola nga twebuulirira ku makulu gaayo.
3: Ebyamagero eby'ekitangaala bisibuka mu Lukka 4:18. Ekitangaala ky'ekitonde ekyasookera ddala Katonda kye yatonda. Ekitangaala kabonero akategeeza obulamu, essanyu n'obumativu. Awatali kitangaala wabaawo nzikiza, okufa n'ennaku. Mu byamagero bino Kristu atwoleka nga bw'ali ekitangaala ky'ensi. Bwe tubyebuulirirako twongera okusoomozebwa okutambuliranga mu kitangaala kye okumalawo enzikiza. Mu sappule eno tusabe nnyaffe Bikira Maria atusabire eri Yesu ekitangaala okubeera ettaala eyaka mu maka gaffe, ku mirimu gyaffe ne mu nsi yaffe.
4: Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Nzikiriza Katonda Paatiri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana wa ali omu yekka Mukama waffe eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu n'azaalibwa Bikira Maria n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe, lunaku lwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Paatiri alidde ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'Ekereziya Katoliko Omutukuvu n'okussa ekimu okw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo. Amiina.
3: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.
4: Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina.
3: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
4: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
5: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.

kano nabulijjo emirembe n'emirembe amiina. Ayi Yesu waffe, sonyiwa ebibi byaffe, wonya omuliro okutazikira abantu bonna batwa

era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ekaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikola nga lwa kunzijukira. Kristo anzijukiranga.

0: mu byamagero eby'okunyolwa twongera okutegeera obubi bw'ekibi n'okwagala Katonda kwe yatwagalamu. Tegera omutuukirivu mu bbaluwa ye esooka olunyiriri olw'13 n'olw'14 atugamba nti mu byonna ebitujja obubi tusanye tubigumiikirize n'eriiso ery'okukkiriza nga Yesu. Tuwa Katonda paatiri ekitiibwa n'ettendo. Owooluganda, mu ssappule eno laga Yesu ebiwundu byo kuba yakkiriza omubiri gwe n'omwoyo gwe, gwe nange ndyoke tuwonyezebwe.
1: Mu linnya lya paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutukuvu. Nsikiriza Katonda kati omuyinza wa buli kantu, omutonzi we buli nsi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka Mukama waffe eyali mu lubuto gwa Mwoyo Mutukuvu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonabona ku mirembe gya Ponsiyo Pilaato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'atta emagombe, olunaku lw'okusatu n'ayimukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Atudde mu gwaddyo ogwa Katonda Kitaawe, alidde ogw'okubiina ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Nsikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katoliko Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire effe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema.

0: mirembe Maria, ojjudde neema, omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ku ab'omunda, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Ekitiibwa kibe kya Patrick, n'ekya mwana, n'ekya mwoyo mutuukirivu.
1: Nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwa ebibi byaffe,
0: tuwonye omuliro ogutazikira,
1: abantu bonna batwale mu ggulu.

0: Ekitiibwa kibe kya Patrick n'ekya mwana n'ekya mwoyo mutuukirivu.
1: Nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwe ebibi byaffe,
0: tuwonye omuliro ogutazikira,
1: abantu bonna batwale mu ggulu,
0: naddala abeesinga okwetaaga okusaasirwa.
2: Ekyamagero ekyokubiri. Yesu asibwa ku mpagi n'akubwa. Mukama waffe Yesu Kristo, abalabe be baamukubanga eky'ettale. Ebibi bye tukoze emibiri gyaffe bye byanoobuza obugwe. Owooluganda, laba Yesu wo bw'ataagulwa amalobo ge baamukubisanga. Eyo y'empeera y'ekibi kyange n'ekikyo. Yesu waffe omulungi, twerimbise ku nnyaffe Bikira Maria okukuddaabiriza olw'ebibi ebijaajaamya emibiri gyaffe mu bwenzi, obugwenyufu n'okwejalabya okuyitiridde. Twongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Maliko 15:1.